خوبن دې مته نو غرا یو ان پنا ان میوري اف ام 89.9 او راته ان کای ای پون سی تپی وری کې دی کان او نو پوت پوینا کې راته یاري سینان مسراي کنو ان غرام دا وان نم تای یو بنان کې دې پس ngai yang fang so sar yesan ron ko begin kanon nam tai kayo kura pari kin ron ke u mei kan en nam tam mei kan ha sema ka is working kan na kon deken ti ngapong na papa kin ti meu na na tangira to weki chawa no wa ko pon tatani ye ye na kan wa na ko ri ti u so ti ra ke me ta pi wona kom program e ka kong begin kanon na mi ngapong tira no kanon nam tai ri mei kan kura pon ron ke u ina ti kra kanon nam tai ri ko asa tigrai me sumo sa pomo ke okay?